ɗaya tak bata jin da ilayewa da kai wata ibada ba ta da amfani amma idan ya zama na tsakaninka da halittar Allah akwai abu mai kyau ko da Allah ba kai masa bautar da ta dace ba ko wannan shine abin da da yawa musulmi ba su sani ba da haka sai ka ga mutum baya rubu da azumin alhamis da litinin baya rubu da zuwa umara baya rubu da zuwa masallaci da sahun gaba da karatun qur'ani da haji amma kuma baya kyautatawa al'umma sai ya dauka wannan ya sha

to da fatan dai Allah ya saka da aljanna kana muna addu'ar Allah ya baku lada musamman ma a waɗannan kwanaki 10 na watan Zulhijja amin summa amin wanda kuma da su ne ya kamata mu kintsa shirin da haka madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio farin cikin al'umma sai kuma abokan aiki na wato Tukur S Tukur da Salisu Husainu Usman da Shamsu Muhammad Kundila da Kabir Abubakar Sheshe da Usman Ai Datti da kuma Idris Kasim Hausawa ni Rabi'u Sadauki Kura da na shirya na gabatar ke cewa sai wani jukwan da radar Allah mai kowa mai komai a huta lafiya.

da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na barka da rana. Shirin barka da rana shiri ne da ke yin tsokaci ganin da tambayoyi game da batutuwa da ke da jiki da rayuwar al'umma, da nufin haka ko wata masala da ke da

0: wani shago tare da irin kaya waɗanda aka ɗinka da ma waɗanda ba ɗinka ba da takalma da huruna na kusan naira miliyan uku inda rundunar bezilin ti da ke yan awaki suka samu nasarar cafke su na tattaunawa su da Shamsu Muhammad Kudina.
1: Kai ya sunanka Aminu, ɗan yi ne kai.

sai amma ba kamar kuma idan ko shiryawa kai ba ko akwai rashin da ke yanka sawa ban ganta ne ya ban ganta da al'adar duniya yawwa al'ada da yanayi da irin zaman da muke ciki to ni ne ba da fridge ya kuma ce

0: kana da uwa a bakin murhu ba za ka ci tuwon ka duniya ba.
1: Shi ma abin Nabi ya sanar da cewa duk wanda zai shiga wannan mutakara zai sai kan wani kaidoji a cikin masu ransu. Kamar da aka baka permission kai ne zai sai mun din wani sitasa da kuma da wakil da kuma ne aka baka permission aka tabbatar da cewa ne zai ga ne kadan ne ma kuma ne kadan ka tabbatar. Da haka ba wai rabu ne ma cewa ko za mu yi ne ko ba bane. Amma duk abin da ya faru da sa da shi ne kuma duk sai zuwa da jama'a da kuma da duk da kuma da wakil da kuma irin tafiya na tsari da yake so da ne da APC da Kano wajen ganin cewa sa mu hadin kai kowa da kowa mu ya dawo ba da wannan shine kamu yau muka samu nasara da mu gode masa mu gode Allah mu gode Allah da mu gode shi kuma da
0: amma wani rabbin Shu'aibu wasu za su iya cewa majalisar tarayya sabani da majalisar dokokin jihar Kano ce da kasan yana ne ya san ka yare ɗin kuke ji al'ada da addini ɗin kusan kuke bi yanzu da aka baka wannan